0: Poslušate Radio Aktual Kum.
1: Evo zašto cure boli glava, jer moma hvali se i kada s njom ne spava.
0: Za vas izbiramo glazbu, ki je na drugih radijskih postajah ne sliši.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

0: to uro, soboto, pa začenjamo s Tomislavom Braličem in Tlapo Intrade. Dobrodošli v soboti na Kumu.
1: Prijatelju,

0: Aktual Kum. Vedno tam, kjer je lepo. Vedno z vami.
1: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je. Čovjek

Olá, živio, najboljša mega fešta. Evo, kućemo vas iz Ruš. Mamo en babi večer. Pa vas prosimo, če bi nam vas zavrteli ta novi remix od Škendera Brane nam brane. Mamo se fajn in vam tudi to želimo.